0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: Radiofm.rs.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Boy. Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
1: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: En esta noche de frío.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Veliki pozdrav svima, dragi moji, vi slušate Radio Balkan.live. Oslobodi me, šta ću tebi ja. Voli vas, Bane Mojčić.

0: Žena spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Balkanski razgovori sa Ljubom Perućicom.
1: Vrlo, vrlo jedan opušten i lep razgovor, iskreno uživao sam i ja se nadam da se čujemo vrlo brzo, eto čim dođem sa odmora i završim pesmu, čujemo se da pričamo o tom.
2: Obavezno, hvala ti puno. All rights reserved.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormalan.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

za sve par amargile Iva je sa vama ovog ponedeljka, evo, vratila sam se nakon dve nedelje svog odmora letnjeg i naravno spremna i orna za nove radne pobede zajedno sa vama, dragi ljudi. Standardno onih naših 4 sata u okviru hipnotisanja sa Ivom. Pišite ukoliko imate muzičkih želja, dobro poznat sajt za to je, znamo već uveliko svi, ali nije na odmeti da ja uvek spomenem, radiobalkan.live. Ono što sledi u nastavku je Nikola Rokvić, tu nam je i Emina Jahović i Mirza Selimović, Allegro Band, Katarina Grujić kao i Neda Ukraden, dakle tim redosledom, ako dođe možda do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Jeste krenula letnja programska šema, nema vesti, dakle narednih mesec dana, ali zato ima vremenske prognoze. Svakako lepo je znati kako nas vreme očekuje na Balkanu, ali i u svetu, jer se Radio Balkan sluša na celoj planeti, jel tako? U svakom slučaju neću da dužim, ostavljam vas da uživate, čujemo se malo kasnije. Još jednom dobrodošli, kreće show.

E, moram samo da pročitam poruku koja mi je upravo stigla od jedne Tamare. Kaže, ako može, Ljubica Tajević i pesma Daj neki znak. Nisam sigurna, Tamara, da li imamo ovo. Ajde, proverit ću. Ako imamo, pustit ću. Zašto da ne? Mislim da znam koju pitanju. To je ona influencerka, je li tako? Ajde da vidim da li uopšte imamo, da li se uopšte emituje ovde kod nas. Mada, pišite meni zamenu za svaki slučaj.

0: prijatnu i udobnu vožnju i puno prezirnih milja želi vam baš Balkan International.
1: Slušate Radio Balkan.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prijović.

vidim da mene moji dragi slušaci nisu zaboravili. Alex kaže dobrodošli, Iva, jedva smo čekali da te čujemo, navikli na tebe u ovom terminu. Borko kaže dobro jutro, pa bio je red da se neke vrate na posao. Pa tako je, kako je Borko, šta da se radi, imam ja dušu, imam ja svim odmor neki koji treba, jel te, iskoristiti. Ako ga ne iskoristiš, ne plaća se, samo da znaš. A ne plaća se ni to ako želite da čujete omiljenu pesmu ovde kod nas, pišite mi slobodno, dobro poznat sajt, to je radiobalkan.la.

Ima li šta novo kod vas ljudi? Dve nedelje nisam bila kao da nisam bila dva meseca, jel mi verujete? Ali polako ću se ja vratiti u svoju rutinu.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

tako je, Ana Bekuta sa pesmom Za bolek ti iza nas. Ovo nam Jaco Pejović, Tražili ste mi stvar nijedna nije kao ti. Stiže nam i Ana Kokić i neko je poželio da čuje Aleksandru Prijović i pesmu Kababa. Tako da ćemo i to slušati u ovim poslednjim minutima i onda lagano ulazimo u drugi sat. Stiže nam hit dana, Džela Ramović, 1004.

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Dejan Matić i hit koji nosi naziv Ostani, ostani. Ostanite vi i dalje uz Radio Balkan i slušajte, imate na raspolaganju 5 kanala, tako da možete da izberete što bi se reklo za svakog ponašta. Tanja pita da li imamo od Željka Samardžića, kada već slušamo na Narodnom, onu njegovu Nije moje da znam. Ne znam to, Tanja, ali ću proveriti pa ću te javiti i pustiti nešto malo kasnije, s obzirom da smo Željka slušali skoro. Ovo ostalo mi je za zabavni, tako da se ubrzo i tamo javljam. U svakom slučaju, ukoliko imate muzičkih želja za ovaj naš narodni radio, pišite mi slobodno. Zajedno smo sve do 14 sati, tako da imate vremena. Moja je sreća s tobom ostala. A umeđu vremenu, dok ne stignu vaše porukice, stiže Stevan Đelković, tu nam je i Fatmir Sulejmani, kao i Đani odmah u nastavku.

ja samo ličim na nju. Ana Nikolić. Iza nas, evo jedne zanimljivosti koje sam želela da podelim sa vama, kažu da ljubitelji astronomije 12. augusta očekuje redak nebeski spektakl i istog dana dogodit će se potpuno povraćenje sunca, dok će tokom noći svoj maksimum dostići meteorski roj Persidi i to u uslovima koji će biti najbolji u poslednjih, kako kažu, nekoliko decenija. Inače, veliki deo Evrope neće se baš naći u zoni potpunog pomračenja, ali će moći da posmatra veoma izraženo delimično pomračenje. Što se tiče Srbije, pomračenje će biti vidljivo kao delimično. U Londonu će biti zaklonjeno oko 91% sunčevog diska, u Dublinu čak 94%, dok će Madrid i Barcelona moći da gledaju gotovo potpuno pomračenje, a u Sjedinjenim Američkim Državama pomračenje će biti vidljivo samo kao delimično. Mično i to uglavnom u severnim delovima zemlje. Tako da imamo još vremena do 12. augusta i da se pripremimo, jel te, za najspektakularniju noć za posmatranje neba. Stiže nam Sale Matić i njegova dva života. Slušat ćemo i Željka Samardžića, Vaš muzički izbor nije moje da znam. To su nam i demoni Marija Šerifović i Jovana Pajić, ali ne njih dve demoni, nego pesma se zove tako i imat ćemo vremena i za Milicu Pavlović i njen Alibi.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: najslušaniji internet radio.
1: Ja sam, sto put srcem zalud.

stila, moj put je samo za mene. Jesam snimala usputne filmove.

pre nego što sam otišla na odmor, slušala sam pesme Milice Pavlović, mislim sa novog albuma, i Aleksandre Prijović, ali ono što nisam slušala na odmoru je stvar od Jelene Karleuše, neko je poželao da čuje Mata Hari, evo sad da čujem. Premijerno.

utvora biće 31 stepen, u Njujorku nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom biće u Chicagu, ali biće toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu takođe promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u Sarajevu sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 27 stepeni, u Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa knezom.
1: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
2: Jaka žena.
1: Jaka žena.
2: Ja u životu volim jake žene, uh-huh. I koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personality onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
3: Hvala na
1: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao.
3: Ništa. All rights reserved.

da li je ovo najveći hit za Prinog poslednjeg novog albuma. Mada meni se mnogo sviđa pesma Olovo. Evo, tu sam i dalje sa vama da ispunjavam vaše muzičke želje. Stiže Ceca po vašem muzičkom izboru, neodoljiv, neumoljiv. Onda ćemo slušati i Harisa Džinovića, tu nam je Katarina Grujić, Aco Pejović, Eka Aleksić i tako redom, sada da ne nabrajam. U svakom slučaju, hitovi na koje ste i sami navikli.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nema te, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović. Slušaj.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Slavija, dobrodošla ti posle. Ovo je jedan od najtežih hiruških estetskih zahvata koje si imala.
1: Ma nemoj, koje treba dvije nedelje, jel?
0: Dvije nedelje.
1: 10 dana zapravo.
0: Na poslu, tako reći, baš si morala da ležiš.
1: Morala sam.
0: Dobro, vidite se, baš si lepa ovako.
1: Ja sam lepa.
0: Ma vidi se da si se podmladila.
1: Ja sam sveža.
0: Sveža, ovo.
1: Ja ti delujem odmorno ili imam podočnike?
0: Ne, deluješ jako odmorno.
1: Što laš?
0: Napunila si baterije za ono što nas čeka.
1: E, jesam, da. Nego nekako mi sve neobično, kao da nisam bila 2 meseca tu, ne znam zašto.
0: Blago tebi kad ti odmor trajao kao da je 2 meseca.
1: Tako, takav osjećaj imam.
0: To znači da si se odmorila.
1: Da.
0: A dobro, dobrodošla nazad.
1: Hvala,
0: stvarnost.
1: Šta ima novo, ajde.
0: Ništa, sve po starom.
1: Sve po starom.
0: Ništa novo se ne dešava, ništa se nije desilo i tako. Nemam pametno šta da ti kažem s obzirom da je svaki dan sve isto.
1: Jeste lepo radili?
0: Ma, perfektno. Mislim, lepo je čuti Maju u ovom terminu, a lepo je čuti tebe.
1: Da, evo, stigli su mi poruke meni. E, si čitao poruke? A, vidiš kako su mi se slušalci uželeli.
0: Pa je.
1: Naša Ivkica, naše srce stiglo i itd. itd.
0: Pa eto. Ona tako jednom u 6 mjeseci da radi neku estetsku operaciju i poznam možda radi kako će.
1: Da.
0: I sad evo kad se sredila, doterala, vratila se na posao.
1: Da, srećna.
0: Da uživa. A uskoro će Maja da ide da...
1: Da, Maja nam ide sledeće nedelje.
0: Na liposukciju.
1: Na liposukciju. A ti? Eli imaš ti neku intervenciju?
0: Imam.
1: Kad?
0: Petu, bodem se u petu.
1: Bodeš se u petu, dobro.
0: Živa istina, majke mi, bodem se u petu na, dok si ti odmarala.
1: Jeste, to je istina, ovo za nas dve tu nije istina, malo se šalimo, ali
0: da,
1: nema veze.
0: Jeste, jeste, dobro. Evo ti jedan džej, pa možemo jednu seku da čujemo.
1: Nisi mi čestito rođendan.
0: Kad ti rođendan?
1: Pa bio mi 16. jula i to 40. I ti ništa.
0: Otko sam ja to znao?
1: Pa kako nisi? Sam izbacila našto na Instagram.
0: Nisi.
1: Kako nisam?
0: Šta si vre izbacila na Instagram?
1: Ko zna šta ja radim i kako radim.
0: Stvarno ti bio rođendan?
1: Jeste. I to 40. jubilarni.
0: Bože, kako bez veze, nisam to... Kako me
1: nije... Ali dobro, nema veze, oprostit ću ti zato što mi je tvoja Milica čestitala.
0: Jeste?
1: Jeste.
0: Pa nije bi rekla.
1: Napisala je Ivka, srećan jubilarni.
0: Pa ne mogu, ja radim.
1: Pa znam da si ti mnogo zauzet. Ti si...
0: Ne gledam u telefon.
1: Busy man.
0: Ne stižem da gledam u telefon.
1: Jadan ti.
0: Promaknu mi tako datumi.
1: Nema veze. Oprošteno ti, ajde.
0: Dobro, evo, pustit ću ti neku pesmu posle.
1: Ajde, ili ima neka nova pesma? Prvi put sam malo prečula ovaj Matahari od Jelene. Šta ti misliš o tome?
0: Pobesuju i manje više iste. Bolje nego prethodni album. To mislim, da.
1: To?
0: Mislim da negde se vraća ono upravo ostavljeno i to na tu foru, ali vuče malo melos te Tairović i ima to kao.
1: Nisam čula Balkan Boy, ali čula sam ovo Matahari.
0: Kako bre nisi čula
1: pa
0: Balkan
1: Boy? Pa nisam, nisam.
0: Balkan Boy ti je hit, što se kaže, nebeski.
1: No, jesu, no.
0: Nikad nisi čula.
1: Ne. I to majci sve Balkan. Na što me ovo podsjeća?
0: Pa na neku.
1: Na onu njenu, staru
0: staru
1: njenu.
0: Da, da.
1: Dijamanti, brilijanti, tako yes. Nešto.
0: Ovo je Balkan Boy. Znam da voliš kad te vole glasno. Znam da voliš ovo telo rasno. Za tebe zaigram na solo. U očima me skidaš kolu. Znam da voliš kad... Pa, zvuči kao nekada.
1: Da, kao...

0: Boga mi nije loš. A čekaj, je slušanje od...
1: Jeste.
0: Jeste, jel? Ima više pregleda.
1: Ima više, Balkan Boga. Pa onako, vratila se onim starim pesom. Onaj posljednji album, ono ničim izazvano, ni pesma zvuči.

0: Pa dobro.
1: Možda prođe. Nije neko savršenstvo simfonije, ali... Što se kaže, nije neki Mozart, ali možda... Balkan boy. Nije baš da neka muzika se sad pojavljuje kvalitetna u poslednjih ne znam koliko.
0: A šta je sa Aleksandrom Prijović i ovo što se meni sviđa ona pesma Olovo?
1: Pa jedino Olovo se meni sviđa.
0: Znači, prelepa je pesma. Prelepa.
1: Ne. Evo jedna stara, dobro.
0: Hajde.

0: Aspirin je tu, pa ćemo da slušamo i to Olovo, onda možemo da slušamo i hit dana, pa poslednji put, što bi ti rekla za danas, pa će uskoro novi.
1: Je li nam pisao neko među vremenu?
0: Nemam pojma.
1: Ajde.
0: Ti kažem, nije niko.
1: Ajde.
0: Nije niko. Svi otišli na odmore, uživaju, baš ih briga za nas.
1: Ma, bitno je da nas slušaš
0: sam. Tako i treba.
1: Ajde.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: dana Balkan Radija. Hit dana.
1: Veliki pozdrav za Radio Balkan od Teje Tajirović.

0: Željko, lično.
1: Kako biš se zove pesma? Dok je kitim zlatom, dajte jednu lošu, jel?
0: Jest.
1: Ili dobro?
0: Piratska kopija Odiseje procurila na mreži X. Pogledalo je više od 2 miliona ljudi. Odiseja sad u bioskopu, znaš.
1: Jest. Pa ne znam ništa, ja te pitam lepo što ima novo, ti kažeš ništa. Ja došli, nemam pojma. Evo, nisam pa, čula ni nove bre. Pesme, ni Jelne Karleuše, ni ništa, ništa.
0: Ti si gledala, bre, malo telefon dok si bila na moru?
1: Ne. I manje me bolela glava.
0: Pa poštajmo. Gledam, nema ništa interesantno da ti kažem. Nešto da kažem, a evo, ovo je dobro, ovo ću da ti spomenem, ništa.
1: Imam ja tebe da pitam nešto.
0: Evo, lubenica ili dinja, koje voće bolje za šećer?
1: Pa sigurno dinja. Ili je lubenica je puna šećera, je li tako?
0: Pa pazi ovako, lubenica i dinja sadrže ugljene hidrate, ali takođe imaju visoki sadržaj vode,
1: dobro,
0: vitamina
1: znam,
0: i tako dalje. E sad, lubenica može povećati nivo šećera u krvi jer sadrži prirodne šećere, a njeni ugljeni hidrati se relativno brzo vare. Ipak jedna šolja seckane lubenice sadrži oko 91% vode i samo oko 11 grama ugljenih hidrata. A sad, šta je sa sadinjem, to me zanima.
1: Ali piše...
0: Kao i lubenica, dinja sadrži ugljene hidrate, ipak jedna šolja seckanja dinja sadrži 93% i 12% više ima.
1: Znači više ima dinja šećera?
0: Za čitav 1 gram.
1: A šta je to ništa?
0: Kaže, dinja bi mogla imati prednost kada je reč o šećeru u krvi jer sadrži gotovo dvostruko više vlakana od lubenice.
1: E, to sam ti rekla.
0: Kaže, ali lubenica ima nešto viši glikemijski indeks od dinje. Šta god, tako to, ništa pametno.
1: A ja samo jela lubenicu i
0: pa
1: pila vodu.
0: Pa šta ima veze lubenice?
1: Koliko sam vode popila, nema nja?
0: Ako, to je
1: zdravo. Ja ne znam.
0: To je zdravo i to treba. Šta si...
1: Htjela sam da ti pitam, čitala sam danas neku zanimljivost vezano za sladoled koji košta u Italiji 95 evra. Yes. Si gledao, si čitao?
0: Kažu, marketing 3.
1: Šta je? Aha, marketing. Ali nije tu sve, postoji čak i skuplji sladoled. 9000 evra u Japanu.
0: Od čega je?
1: Ne znam, od čega je, ne znam.
0: A znaš ti koji su najzanimljiviji znakovi zodijaka?
1: Znam.
0: Svi ih žele u društvu.
1: Blizanci, strelac i lav.
0: Znaš, to horoskop, to je užas specijalnost.
1: Da, to je moja užas specijalnost, da.
0: Jeste, kaže, njih ljudi vole, privlače druge i tako. Ali... Brzo počnu razgovor.
1: Dobro,
0: istina,
1: ali naši slušalci mogu da čitaju to na našem sajtu u rubrici aktuelnosti. Mislim da sam izbacila to.
0: Eto, može.
1: Ili trač na tač, ako vaš više zanima žuta štampa. Ali ima pre neki trač, kaže mi nešto.
0: Nema, zarašla se zadruga, eto, to je trač.
1: Ma kakva zadruga?
0: Nema, majke mi ništa, samo se oko toga priča. Zadruga se završa, ko pobedio, ko je izgubio, ko je moralni pobednik, ko je ovakav, ko je onakav, nema ništa. E, Guča počinje 7. avgusta do 9. 3 dana to traje. Šta je planirano? Pa kažu ništa. Uglavnom, ovaj sa RSA trube, bit će i Dejan Petrović Big Band, bit će razni trubači. Od ovih pevača narodne muzike izgleda da nema nikoga, jer to su se bunili prošli put, sećaš se, pričali su
1: šta je bilo?
0: Se, pa ne može Ceca, Guča i ostalo,
1: pa dobro, jest.
0: Pa su onda rešili da vrate Guču onako kako je bila, a to je da nema Isa Rsa, bio Aca Lukas, bio svako ko stiglo,
1: da.
0: Eto, da sad će samo trubači, eventualno Dejan Petrović Big Band, on je odličan.
1: I šta misliš, da li će biti posećeno s obzirom da nema pevača tih?
0: Pa uvek je Guča posećeno. Što da ne?
1: Jo, ja sam išla jedne godine i rekla sam nikad više u životu.
0: Napadno je.
1: Ma kak, nije to za mene, žene.
0: Treba naći gde ćeš da se parkiraš, pa...
1: Ma idi.
0: Tamo
1: haos.
0: Samo jedu, piju, šta ćeš, moraš i ti da jedeš i da piješ. Muke život. Slušamo Miju Borisavljević, to je tražio neko svakodnevno non-stop. Ovu pesmu. Bez prestanka, svaki dan neko traži, jedan tisti traži ovu pesmu i eto, ušlo mi
1: a mi pregazi smo Miju.
0: Evo, sad ćemo
1: ajde, pusti iz početka.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Voli vas vaša Ana.

Stiže nama Allegro Band, pa ćemo slušati Vesnu Zmijanac, Milana Stankovića, možda stignemo i u ovom satu da čujemo i Barbaru Bobak, vidjet ćemo Milica Pavlović sigurno, i tako pišite ako imate neku muzičku želju. Malo

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
2: U Majamiju oblačeno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom biće u Chicagu, ali biće toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačeno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu takođe promenjivo oblačeno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

Ženske bubice po vašoj želji, pa nam stiže bunda od nerca, a onda ćemo slušati i Daru Bubamaru. Pišite ako imate neku muzičku želju.

0: Balkanski razgovori sa Sergejem Četkovićem.
1: Trepni dva puta ako te Maja kidnapovala.
2: Evo treći. Ima jedna super anegdota iz Sarajeva prije nekoliko godina. Prišao mi je neki momak i pita, da li može jedna porukica za mene i za moju ženu? Rekao, može, brate, sve što. Sad ja snimim porukicu, pozdravim ženu, otpio nešto, ne znam, i ja, on se tu smije pored mene i kaže, kraj si, brate, hvala ti, bit će ljubavi večeras. Tako je, daj šta daš, samo da je ladno.
3: Samo da je ladno.
4: I pusti probleme.
3: Hvala ti, Sergej, uživaj u ostatku.
2: Veliki pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
4: Vidimo. Hvala ti puno. Bolje da vodimo
2: ljubav nego rat. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

Marko kaže, pozdrav Nemanja, Dina i Mila. Ja ne znam ni koja je pevačica, ni koja je to pesma. I koji je to uopšte žanr? Je li to narodnjak neki, ili zabavnjak, ili neka kafanska? Mislim, ne vjerujem da je kafanska. Ajde, uputi me o kome se radi, pa ćemo da vidimo šta i kako.

Ej, ljubavi u dalekom gradu, čuvaj mi te da te ne ukradu. Pa nam stiže Pejović i njegova fatalna doza, onda jedan mamurluk od Harisa Džinovića. Pišite šta se vama sluša. E,

Radio Balkan. Pozdrav za Lejlu, pozdrav, kaže ona slušalcima, ako može Dino Merlin, nova može Lejla, evo bit će na zabavnom kanalu odmah posle Kaje koja upravo peva. Pozdrav za vas.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Aleksandra Mladenović, Sižana Bekuta, Halid Bešlić, Saša Matić, ali slušat ćemo i Baju i Draganu Mirković i tako redom.

0: Balkanski razgovori sa Sandrom Rešić.
1: Imam ja jednu želju. Da prilagodiš profilnu sliku na Viberu sa trenutnim možda stanjem.
2: A pa dobro, to je styling za spot. Ili si stvarno promenila boju kose ili je bilo samo za potrebe snimanja?
3: Ne znam koja mi je slika na Viberu.
1: Plava. Ti plava.
3: To nisam promenila.
1: Nisi.
3: Užas. Promenit ću.
1: Eto.
3: Hvala najljepše i veliki pozdrav vašim slušalacima. Slušati pesmu Lažni kralju. Ljubav si voli Sandra Rešića. Mi se čujemo naravno kad budu kamerni.
2: Tako hvala. Je. Hvala ti puno i na odvojenom vremenu i srećno.
3: Sve vam posla uvek. Ljubim vas. Ćao. All rights reserved.

0: Danicu, Balkan International, Chicago.
1: Pekotine koje mogu nastati usled izlaganja toploti, eventualno nekoj pari, vrućnim tečnostima, hemikalijama ili suncu. Njihovo lečenje zavisi od težine i ozbiljnosti, ali postoje i kućni lekovi koji mogu poslužiti kao prva pomoć. Teške opekotine mogu uništiti sve slojeve kože, pa čak i oštetiti mišiće. Takvim opekotinama je potrebna hitna medicinska pomoć, a prirodne terapije mogu pomoći u zarastanju rana i smanjenju bola. Opekotine prvog stepena se često javljaju u običajnim aktivnostima u kući, posebno u kuhinji. Dok ove ozbiljne opekotine zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, dobra vest je da se opekotine prvog stepena obično lako leče pomoću nekih kućnih lekova. Prvo što želite da uradite je da ohladite zahvaćeno područje. Stavite opečenu kožu pod hladnu tekuću vodu ili stavite hladan, vlažan oblog na oko 5 minuta. Tekuća voda treba da pomogne da se smiri bol. Koliko god to izgledalo kao dobra ideja, nemojte koristiti ledenu vodu niti led. E sad, šta je interesantno? Ne zaboravite na svoju ishranu kada imate određene opekotine, kažu stručnjaci. Pijte dovoljno vode ili napitaka sa elektrolitima, kao što je recimo kokosova voda, kako biste nadoknadili izgubljenu tečnost. Obavezno uključite voće i povrće sa visokim sadržajem vitamina C. Preporučuje se naravno i riba kao izvor omega 3 masti. Cink takođe igra glavnu ulogu u regenerisanju svake faze procesa zarastanja rana. Opekotine uzrokuju oksidativni stres u telu i mogu da iscrpe količine vitamina E, posebno ako je u pitanju zaista ozbiljna opekotina. Gel od aloe vere je definitivno najbolji prirodni lek sa svojstvima umirivanja i hlađenja i ima dugu istoriju upotrebe za opekotine. 1959. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je upotrebu aloe vera masti kao leka bez recepta za lečenje opekotina na koži. Ulje lavande je također jedan od najboljih kućnih lekova za opekotine. E sad napomene. Opekotine koje uključuju teži stepen oštećenja kože zahtevaju hitnu pomoć, dok manje opekotine nije i dobar je kandidat za prirodne kućne lekove. Čisto da znate da ne bude zapune. Znači, šta vam treba? Ulje lavande da imate negde u nekoj kućnoj apoteci, što da ne, i aloju veru. E sad, ne znam, na Balkanu postoji i Ekoderm mast, to je mast na bazi ovih omega 3 različitih masti od ribe i kažu da ta, mislim ni kažu, ja je doživio, probao, kad se ispečete, stavite malo taj Ekoderm i to prođe kao rukom odnešeno.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-251.

0: 0. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
5: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
6: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Tri mita o pijenju vode tokom jela. Da li treba da pijemo vodu tokom jela? Evo šta kaže jedna poznata nutricionistkinja. Hidratacija je jedna od mojih omiljenih tema, kaže ona. Kako funkcioniše probava? Kao što verovatno znate, probava počinje u ustima. Čim hrana uđe u usta, signalizira žlezdama da proizvode pljuvačku. U pljuvačci su enzimi koji počinju razgrađivati hranu kako bi je lakše progutali. Hrana zatim putuje do želuca i bude pomešana sa želudačnim sokom koji je još više razgrađuju. Sledeća stanica je tanko crevo, gde probavni enzimi iz gušterač i žuč iz jetre ulaze u proces. Hrana se još više razgrađuje, pripremajući hranljive stvari da se apsorbuju u krvotok. E sad, tri mita o pijenju vode dok jedete. Mit broj 1. Kaže, ometa vašu probavu. Postoje tvrdnje da pijenje vode tokom jela može uticati na vašu probavu razređivanjem kiseline i probavnih enzima koje vaš probavni trakt koristi za razgrađaj hranu. To, tvrde neki, može sprečiti vaše telo da pravilno apsorbuje hranjive stvari. Međutim, tu teoriju ne potvrđuju istraživanja. Mit broj 2 kaže negativno utiče na proizvodnju pljuvačke. Voda nije jedina tečnost za koju se tvrdi da utiče na probavu. Neki ljudi tvrde da pijenje kiselih pića poput alkohola uz obrok isušuje vašu pljuvačku, što je posledično otežava samu probavu hrane. Iako je istina da alkohol smanjuje lučenje pljuvačke, a za to uglavnom su odgovorne veće koncentracije alkohola u žestokim pićima. Nema naučnih dokaza da će čaša vina ili pivo uz večeru negativno uticati na probavu. Mit broj 3 kaže tečnosti ubrzavaju pražnjenje želuca. Istina je da tečnosti nemaju nikakav uticaj na krute stvari u probavnom procesu. Dok tečnosti očito prolaze kroz probavni trakt brže od nekih krutih stvari, studije su pokazale da one ne utiču na brzinu probave hrane i brzinu pražnjenja iz želuca. E sad, koje su prednosti pijenja vode tokom jela? Voda pomaže probavu, sprečava prejedanje, a sam zaključak kaže pijenje dovoljno vode tokom dana povezano je sa gubitkom težine, boljim raspoloženjem i energijom te boljom kožom. Stoga, kaže ova doktorka, definitivno ima smisla piti vodu i pre i tokom i između obroka.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Tačno je 16 časova na Balkanu.
2: 9 AM u Chicagu. Vremenska prognoza za danas.
3: U Majamiju oblačeno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura biće 30.

Veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas, voli vaš Aleksandra Prijović.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. jul. Ovan, istraživaćete i pokušavati da dođete do informacija koje su vam bitne za projekat oko koga ste angažovani. Dan je dobar da otkrijete nešto što se skriva od vas. Možda ćete biti iznenađeni zbog manipulacije od strane kolege. U kontaktu sa dragom osobom stiže impulsivnost. Bik, muči vas problematika koju ćete pokušavati da razrešite, ali nisam sigurna da ćete biti zadovoljni rezultatima. Ostvarenje ovoga smatra izazovom i spremni ste da se aktivirate. U komunikaciji sa partnerom danas može provejavati obostrana ljubomora.
1: Balkanski razgovori sa Nikolom Rokićem.
2: Postoji par pevača koji mogu da naprave album i da imaju bukvalno sve hitove na
3: jeste,
2: na albumu.
3: Imao sam sreće sa prvim albumom, 8 pesama, 4-5 hitova, pa onda posle toga single Povredi me, pa drugi album Al nema nas, Medi slatko grožđe i te neke druge pesme.
4: Medi slatko grožđe sa Gram festivala 2010. Au, 13 godina već prošlo.
3: 13 godina, a prvi album 2006.
4: Tako je.
3: A pojavio sam se 2003.
4: na pjesmi
3: Eto, 20 godina karijere imam.
2: Ja uvek, i to moram sad da ti pitam, pošto uvek kad čujemo jednu tvoju pesmu, ja kažem, ala vera, on čovjek koja je uspio da pridobije i ženi muškarca ovom pesmu, a pesma se zove Ja sam tvoj kad spavam sa njom. Zapravo, da. Naslov je vrlo šovinistički, ali je zapravo prošao. I ne znam, hoću da čujem komentar iz prve ruke.
3: Da, to je pesma sa prvog albuma i Braje radio.
2: Ja za tobom umirem, ali ja sam tvoj kad spavam s njom. Znaš,
3: dobro, verovatno smo, verovatno mnogi ljudi su bili u nekim
4: takvim situacijama
3: gdje su patili, pa su bili zaljubljeni, pa su bili s nekim drugim.
2: Da ti kažem, ti si tu prešao igricu za razliku od nekih tvojih kolega koji pevaju, nema veze, budi ti sa njim, samo budi srećna, meni kad si ti srećna s njim, ja sam srećan. Znaš, ima takvih.
3: Pa dobro, ima i takvih primjera.
2: Ima i takvih. Ti si tu prešao igricu.
4: Hvala ti puno i da ti prenesemo i pozdrave od naše drage koleginice Ive, koje radi, o kojoj te mnogo obožava.
2: Ive radi prepodne i ona realno tebe mnogo obožava, pa nije sad ovde da ti
3: prenesu. A ništa, onda ću sutra još jedan intervju ujutru da imam i to je to.
4: Dogovoreno.
2: Pošteno. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. jul. Blizanci, koliko god pokušavali da odradite obaveze, mora se priznati da niste baš u najpodsticajnem raspoloženju. Radije biste se povukli iz dešavanja i uzeli malo vremena samo za sebe. Jako razmišljate o jednoj osobi, ali smatrate da nije vreme da napravite prvi korak. Rak, vama se otvara poslovna mogućnost preko prijatelja ili kolege. U svakom slučaju bi ovo trebalo iskoristiti, pošto obećava vam brzu zaradu. U hedonističkom ste raspoloženju, pa ćete najradije uživati sa voljenom osobom i

veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan.live. Baš more tamo, ne druge faze. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. jul. Lav, do vas stižu vesti o odlaganju sastanka ili dogovora oko koga ste se pripremali. Umesto ovoga, bacite se na papirologiju koja odavno čeka da bude završena. Planirate susret sa nekim koga ste nedavno upoznali i nemate razloga da propustite današnji dan. Devica, devicama se danas lako može osmehnuti sreća, pa će dobiti informacije o poslovnom putovanju. Pojedini će se čak i danas aktivirati u tom smislu. Energija je u porastu i potrebno vam je da sa voljenom osobom provedete popodne ili večer.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 27. jul. Vak, neko od nadređenih će razgovarati sa vama o projektu koji ste pokrenuli. Nema potrebe da zazirete, imate više nego dovoljno argumenata i ubedljivosti da biste dobili podršku koja vam je potrebna. Danas budite malo tolerantni prema partneru. Nervozan je. Škorpio, dogovarate razgovore i susrete i ceo dan ćete provesti u pokretu, ako ne fizičkom, a ono mentalnom. Ovo je podsticajno vreme i pravi trenutak da pokrenete pitanja koje vas muče. Budite spremni da otvorenije pokažete naklonost prema nekome ko vam je simpatičan.
1: Radio Balkan.

slušaoce Balkan Radija live od vaše cece Ražnatoviće. Ljubim vas i volim vaše cece.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. jul. Strelac. Računajte na mnogo obaveza, ali se potrudite da ih završite što pre i ne ostavljajte ništa za sutra. Pored ovoga, neophodno je da pokrenete priču sa saradnikom koji vam je bitan ili da makar zakažete susret za neki od narednih dana. Dobra komunikacija sa partnerom. Jarac. Čini vam se da su se sve obaveze natovarile na vas. Ne znate na koju ćete pre stranu, ali pokušavate da ispoštujete sve ono na što ste se obavezali. Nemojte se obazirati na povremene distrakcije od strane kolega i saradnika. Umor preovladava u drugom delu dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 27. jul. Vodolije, danas pamet u glavu i ne brzajte ni u kakvim odlukama. To se može pokazati kao loš potez. Također ne dozvolite da vas drugi izbacuju iz takta u emotivnim relacijama. Ne nastupajte nervozno, bolje je da se ne vidite sa partnerom, nego da isprovocirate svađu. Ribe, mislit ćete da možete da se oslonite na nekog, ali ispašće da ste se radovali bez razloga. Obećani posao ili dogovor lako se može izjaloviti. Vi ste u mutnom raspoloženju, pa nećete biti baš najbolje volje pri susretu sa voljenom osobom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radio FM.
5: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačeno i povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura biće 31 stepen, u Njujorku nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni. Nestabilno vreme sa pljuskovima i grmljavinom biće u Čikagu, ali biće toplo i sparno, najviša dnevna temperatura 32 stepena. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu promenjivo oblačeno sa sunčanim intervalima, najviša dnevna temperatura 31 stepen, u Zagrebu takođe promenjivo oblačeno sa sunčanim intervalima i toplo, najviša dnevna temperatura 32 stepena. U Sarajevu sunčano tokom celog dana, najviša dnevna temperatura 27 stepeni. U Skoplju oblačno sa kišom, najviša dnevna temperatura 28 stepeni.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da Afrika ima tačku gde sneg pada usred pustinje? Planina Kilimandžaro, visoka skoro 6000 metara, ima snežne vrhove tokom cele godine. Iako se nalazi blizu ekvatora, visina omogućava večni sneg i pustinja ima vrh ledene tišine.

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da su žene u Francuskoj zakonski smele da nose pantalone tek 2013. godine? Zakon iz 1800. kojim je zabranjivo ženama da nose mušku odeću, formalno je ukinut tek pre 10 godina. Iako se decenijama nije sprovodio, pravno je opstao

Vi slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, negdje preko reda, sada uz večera ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je jedan meteor 2013. eksplodirao iznad Čeljabinska? Leteo je brzinom od skoro 20 km u sekundi i eksplodirao u atmosferi sa snagom 30 atomskih bombi. Talas pritiska razbio je 7000 prozora i povredio više od 1000 ljudi. Nikoga nije primetio na vreme jer je dolazio iz pravca sunca. Bio je manji od 20 metara. Da je udario u zemlju, grad bi nestao. Ipak završio je u

0: International. Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
0: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Beethoven komponovao, iako je bio glup? U poslednjim godinama oslanjao se na vibracije i unutrašnje slušanje. Deveta simfonija, jedna od njegovih najvećih dela, nastala je bez i jedne čujne note. Tišina iz koje je rođena večna muzika.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je u proteklim nedeljama dve grupe zahteva za izuzeće od saveznih medicinskih propisa za vozače komercijalnih vozila sa istorijom epilepsije, što predstavlja odstupanje nakon gotovo dve godine, tokom kojih su uglavnom odobravani novi zahtevi i produženja postojećih izuzeća. Američka kompanija Aurora Innovation predstavila je drugu generaciju svojih autonomnih kamiona, napravivši značajan korak ka široj komercijalnoj primjeni tehnologije za prevoz tereta bez vozača. Nova platforma već je uključena u mrežu od 10 komercijalnih ruta na jugu Amerike, a po prvi put kamioni sa novim sistemom saobraćaju bez osoba u kabini, uključujući i bezbedonosnog operatera koji je do sada bio prisutan tokom autonomnih vožnji. A jedan profesionalni vozač kamiona iz Houstona priznao je krivicu za prevoz 24 osobe koje nisu imale legalan status u Americi, saopštilo je tužilaštvo. Prema navodima tužilaštva, Rodney William Gibson, koji ima gotovo 30 godina iskustva kao CDL vozač, priznao je da je svesno ili uz zanemarivanje očiglednog rizika prevozio migrante skrivene u prikolici kamiona. Prema američkom zakonu, za ovo krivično delo može biti osuđen na do 5 godina zatvora uz moguću novčanu kaznu i do $250,000.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Saharska pustinja nekada bila zeleno prostranstvo? Pre više od 6000 godina Sahara je imala reke, jezera i šume. Lovci i sakupljači su živeli u hladu drveća. Klima se postepeno promenila, vetrovi su počeli da suše tlo. Danas samo tragovi tog zelenila postoje u podzemnim strukturama i pustinja ima prošlost.

0: Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Stonehenge možda bio drevna bolnica? Neki arheolozi veruju da su ljudi putovali stotinama kilometara do tog mesta radi lečenja. U blizini su pronađeni skeleti sa tragovima bolesti i operacija. Možda je kamenje čuvalo više od tajni, možda i

Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada. Da li ste znali da se najstarija poznata cipela nalazi u Jermeniji? Pronađena je u pećini i stara je oko 5500 godina. Napravljena je od jednog komada kože punjena travom za izolaciju. Ljudi su štitili noge i pre nego što su znali za točkove.

Pozdrav za Radio Balkan Live. Volio se Ljubica Kaleksić. Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozor, zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkan radio stanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkan radio stanice.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Da li ste znali? Da li ste znali? Jedna činjenica, par sekundi, mnogo iznenađenja. Otvorite uši. Da li ste znali? Počinje sada.
1: Da li ste znali da je Nikola Tesla patio od opsesivno-kompulsivnog poremećaja? Mrzeo je bisere, broj 3 mu je bio svet, a izbegavao je dodirivanje tuđe kose. Imao je rituale brojanja koraka i izbegavao određene brojeve. Iza genijalnog uma postojale su nevidljive bitke.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je u proteklim nedeljama dve grupe zahteva za izuzeće od saveznih medicinskih propisa za vozače komercijalnih vozila sa istorijom epilepsije, što predstavlja odstupanje nakon gotovo dve godine, tokom kojih su uglavnom odobravani novi zahtevi i produženja postojećih izuzeća. Američka kompanija Aurora Innovation predstavila je drugu generaciju svojih autonomnih kamiona, napravivši značajan korak ka široj komercijalnoj primjeni tehnologije za prevoz tereta bez vozača. Nova platforma već je uključena u mrežu od 10 komercijalnih ruta na jugu Amerike, a po prvi put kamioni sa novim sistemom saobraćaju bez osoba u kabini, uključujući i bezbedonosnog operatera koji je do sada bio prisutan tokom autonomnih vožnji. A jedan profesionalni vozač kamiona iz Houstona priznao je krivicu za prevoz 24 osobe koje nisu imale legalan status u Americi, saopštila je tužilaštvo. Prema navodima tužilaštva, Rodney William Gibson, koji ima gotovo 30 godina iskustva kao CDL vozač, priznao je da je svesno ili uz zanemarivanje očiglednog rizika prevozio migrante skrivene u prikolici kamiona. Prema američkom zakonu, za ovo krivično delo može biti osuđen na do 5 godina zatvora uz moguću novčanu kaznu i do $250,000.

ja sam srećna kraj vas, mili moji Balkanci. Hej, evo me, moji stari drugovi, evo me u ovom terminu sa vama. Dobrodošli.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu i neki baš dobar džingl na našem mikrofonu. Moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučati fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

Balkan boy.

0: slušate Radio Balkan.
1: Veliki pozdrav za sve lavice. E, nakon Marine čućemo Peđu Jovanović i novu pesmu za sva vreme.

ako volite Senidu, 14. avgusta je u Novom Pazaru u okviru festivala Stari grad. 14. 15. je Hari Matahari, 16. je Mina Jaković.

0: sat la Betano, dhe vahë jem u qikaku. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
1: Federalna uprava za bezbednost motornih prevoznika odbila je u proteklim nedeljama dve grupe zahteva za izuzeće od saveznih medicinskih propisa za vozače komercijalnih vozila sa istorijom epilepsije, što predstavlja odstupanje nakon gotovo dve godine, tokom kojih su uglavnom odobravani novi zahtevi i produženja postojećih izuzeća. Američka kompanija Aurora Innovation predstavila je drugu generaciju svojih autonomnih kamiona, napravivši značajan korak ka široj komercijalnoj primjeni tehnologije za prevoz tereta bez vozača. Nova platforma već je uključena u mrežu od 10 komercijalnih ruta na jugu Amerike, a po prvi put kamioni sa novim sistemom saobraćaju bez osoba u kabini, uključujući i bezbedonosnog operatera koji je do sada bio prisutan tokom autonomnih vožnji. A jedan profesionalni vozač kamiona iz Houstona priznao je krivicu za prevoz 24 osobe koje nisu imale legalan status u Americi, saopštila je tužilaštvo. Prema navodima tužilaštva, Rodney William Gibson, koji ima gotovo 30 godina iskustva kao CDL vozač, priznao je da je svesno ili uz zanemarivanje očiglednog rizika prevozio migrante skrivene u prikolici kamiona. Prema američkom zakonu, za ovo krivično delo može biti osuđen na do 5 godina zatvora uz moguću novčanu kaznu i do $250,000.
0: Na putu sa vama, Balkan International, hit dana, Balkan Radija, hit dana.
2: Tvoje mi ruke sipaju, otrov po živim ranama, pa mi noći truju

mom. Ajde, brojimo neku žurku. Da mi se telo u odelo tvoje pretvori. Ja samo želim da sam... Dejan kaže, prijatno večer, da li imate nešto od divne i dragi Olivere Katarine koja nas je napustila pre neki dan? Naravno da imamo. Još uvek sanjam kučke što te kradu. A gde je i šta radi gospođetina Marija Milević Lazarević? Radi.

0: Jedan veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana.line.
1: Ja svojim morem plovim, putujem, sve manje tugujem, sve više ludujem.
0: Ljubim vas i voli vaš Aco Pejović, slušajte Radio Balkan.line. Ćao.
1: Da si tu bar noći ovde, da si tu jedino moje, no moje.
2: Sve nas spaja.

Veliki pozdrav svim slušalcima širom sveta, a poseban pozdrav slušalcima u Novom Pazaru. Samo da vam kažem, stižem vam uskoro. A mojim sinovima želim da ponosno ponesu dres fudbalskog kluba Novi Pazar.

0: Radio Balkan.
1: Pa gde si, Alex? Veliki pozdrav za tebe.

0: Žurka počinje, vežite se, volećemo.
1: Slušaoce Balkan Radija live od vaše Cece Ražnatović. Ljubim vas i volim vaše Cece.

idemo malo i do Niške banje. Sećan je na divnu Oliveru Katarinu, neko je poželao malo pre da čuje, koja nas je nažalost napustila.

Olivera Katarina ostaje upamćena kao umetnica jedinstvene energije, snažnog glasa i izuzetne karizme i lepote.

kako je upoznala svog supruga za ulogu predstavi Koštana 60. objavio je negativnu kritiku i ja sam požela da ga upoznam i udarim šamar. Prišla sam mu i upitala da li ste vi taj nadobudni kritičar Vuk Vučo. Na što je on govorio da, ali to je bio jedini način da vas upoznam, pošto sam znao da ćete tako reagovati.

Ko pričaj nam pričaj, volim da te slušam uz muziku i vino, tvoj divan glas neopisiv. O, drago mi je, samo da znate, ovo piše žena. Veliki pozdrav, Katice, za tebe, bit će ova lepa pesma. Čekaj sad malo ovako da ubrzamo, ćemo malo posle da...

muzikanti prevaranti. Jaoj! Dobro sam to rekao, muzikanti prevaranti. Posleće da čujemo tu pesmu od Marine Živković. Kaća kaže, specijalan pozdrav voditeljki, najbolje si, hvala Kaća.

Uz muziku i vino Radio Balkan.live. Majo, možda i na narodnom dam je. Katarina, pita Ljilja, naravno Ljiljo. Stoja Mesecija kaže, tako je Majo, ali ovde derište u pesmi nije u kontekstu mame i deteta, pa mama spava sa detetom dok je malo. Bar mislim da ova pesma nije u tom kontekstu, možda i ja grešim. Pa neša, ko sa decom spava, upišan se, budi. Ili ti, tako ti je to, od klinca napraviš princa za kajanje.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj radiobalkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana. Ćao svima, ja sam Iva.
1: Ćao, ja sam Jovan.
2: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah, pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
6: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
6: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

i jedan veliki pozdrav za slušaoce Radio Balkan tačka live. Dijagnoza, dijagnoza, haos i nervoza. Voli vas puno, Boban Rajević.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti

0: www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. Radiofm.rs.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: moja budalo.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
5: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: familijo, slušajte najbolje radio live.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono, tačka, com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio live.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Slušate Radio Balkan.
1: Pozdrav svim slušalcima od Milice Pavlović. Uživajte u posesivnoj Ljubim vas puno i volim.

0: tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
4: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
4: Ova žena dobro zna koliko su dva i dva. Sa njom sve je pogrešno.